Stylesova muzička karijera starta 2010. preko britanske televizijske emisije X-Factor. Unutar šoa pet eliminisanih momaka stvara sastav One Direction, koji ubrzo postaje globalna senzacija i jedan od najprodavanijih boy bandova svih vremena. Nakon raspada grupe 2016. godine, svi članovi okušali su se i u solo vodama, ali niko ni blizu tako uspješno kao Styles. Harry je osvojio 6 Brit Awards priznanja, 3 Grammy-a, 2 Ivory Novello nagrade, 3 nagrade American Music, te 4 MTV Video Music nagrade. Albumi Fine Line iz 2019. i Harry's House iz 2022. uvrštene su na popis 500 najvećih albuma svih vremena po izboru poštovanog muzičkog magazina Rolling Stone. Styles se pojavljivao i na filmskom platnu, gdje izdvajamo uloge u Dunkirk, Eternals, Don't Worry Darling i My Policeman, a postao je i prvi muškarac koji se samostalno obreo na naslovnici modnog časopisa Vogue. Preslušavamo Kiss All The Time, disco Occasionally, posljednje izdanje britanskog pjevača Harry'a Stylesa. U nastavku slijede tri numere, Ready Steady Go, Are You Listening Yet i Taste Back.

Kiss All The Time, Disco Occasionally, četvrti je studijski solo album engleskog kantautora i bivšeg člana planetarno-popularnog boy benda One Direction, Harry'a Stylesa. LP je objavljen 6. marta preko izdavačkih kuća Erskine i Columbia Records. Uradak sadrži više od 40 minuta muzike raspoređene u 12 numera, žanrovski ga možemo smjestiti između pop-rocka i synth-dance-popa, dok tekstualno obrađuje teme vezane za lična iskustva. Styles je otkrio da je album inspirisan muzikom, ali i nastupima sastava LCD Sound System, dok naslov izdanja predstavlja životnu parolu britanskog pjevača, samo ljubav, nekad i ples. Producenti LP-a su ponovo Kit Harpoon i Tyler Johnson, sa kojima Harry sarađuje tokom cijele svoje solo karijere. Album sadrži kolaboracije sa londonskom grupom House Gospel Choir te sa Ellie Rausel, pjevačicom rock benda Wolf Alice. A sada slušamo numere The Waiting Game i Season 2 Weight Loss.

To je bila Coming Up Roses, numera sa Kiss All The Time, Disco Occasionally, posljednjeg izdanja britanske muzičke zvijezde Harrya Stylesa. Prije nego što mu se život zauvijek promijenio u emisiji X Factor, Harry je radio u pekari u Češu. Tokom učešća u emisiji na trgovini su bili izlijepljeni njegovi posteri i transparenti. Omiljena boja mu je narančasta, hrana kukuruz, voli da igra FIFA i navija za fudbalski klub Manchester United. Njegovi muzički uzori su Elvis Presley, Coldplay i Beatlesi, najdraže pjesme Free Falling od Johna Mayera i Pink Floydova Shine On You Crazy Diamond, a album 21 od Adele. Ima nekoliko kućnih ljubimaca, uključujući hrčka, jednostavno nazvanog hrčak, odnosno engleski hamster. Harry Styles je javna ličnost sa čak 38 miliona Twitter pratilaca. Poslije rubrike zanimljivosti vraćamo se novom albumu Kiss All The Time, Disco Occasionally, slušamo pop, a zatim i Dance No More.

Posljednji LP engleskog kantautora Harrya Stylesa, Kiss All The Time, Disco Occasionally, uglavnom je ocijenjen pozitivno. Iako postoje kritičari koji spominju nejasne tekstove i nedostatak materije, većina hvali album opisujući ga kao muzički razigrano i emocionalno ranjivo iskustvo. Po njima je Styles pronašao svoj identitet, tekstovi su dosta zreliji nego na prethodnim izdanjima, dok je muzika radosna i električna, te je sve neobično, ali ljubko i fascinantno upakovano. Na muzičkim top listama u više od 25 zemalja svijeta, uključujući Australiju, Francusku, Njemačku, Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države, album je zasjeo na sami vrh, što je vjerovatno najbolja slika kvaliteta i konkretan sud o konačnoj ocjeni izdanja. Današnji album sedmice u kojem smo preslušavali Kiss All The Time, Disco Occasionally, najnoviji uradak britanske pop zvijezde Harrya Stylesa, završavamo sa Paint by Numbers i Kala's Song, dvije numere koje zatvaraju navedeni LP. Emisiju je pripremio i vodio Fadil Hamzić. Do slušanja!

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 29. juni 2026. godine. Na današnji dan 1798. godine rođen je italijanski pisac Giacomo Leopardi, čija se poezija kreće od pesimističkog stava prema povijesti do kosmičkog pesimizma, u kojem čovjek, svjestan praznine iluzije, nalazi solidarnost u zajedničkom bolu. I u stihu i u prozi je stvorio nov, snažan i moderan jezik. Glavni protagonisti njegovih dijela su prividno, priroda i ljudi, a u suštini to je vječni prostor, tajna postojanja i ništavilo. 29. juna 1855. godine u Londonu je izašao prvi broj lista Daily Telegraph. Ove novine u Ujedinjenom kraljevstvu nose epitet nacionalnih novina. Značajno su uticale na britansko novinarstvo te na razvoj popularne kulture, posebno filmske umjetnosti. Za vrijeme zlatnog perioda u novinarstvu, tokom 80. godina 20. vijeka, tiraž Daily Telegrapha iznosio je 1,4 miliona primjeraka dnevno. Poznati moto Daily Telegrapha je bilo, jeste i biće, koji se u novinama pojavljuje od 19. aprila 1858. godine. Prošlost, sadašnjost i budućnost, sve je što Daily pokriva, izvještava i daje odgovor bez obzira na izazov vremenskih odrednica. Na današnji dan 1873. godine u selu Stričići kod Banja Luke rođen je pisac Petar Kočić, borac protiv austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine. U Banja Luci je pokrenuo list otadžbina koji je često zabranjivan. Jedrim i sažetim pripovjedanjem i svježim poetskim jezikom snažno je prikazao planinski zavičaj, život u njemu i sudbinu seljaka, a u satirama je britko kritizirao prilike u kojima su živjeli potlačeni bosanski seljaci pod austrougarskom okupacijom. Napisao je tri zbirke pripovjedaka pod nazivom S planine i ispod planine, jednu pod naslovom Jauci sa zmijanja i dvije političko-socijalne satire Jazavac pred sudom i Sudanija. 29. juna 1886. godine rođen je francuski državnik i financijski stručnjak Robert Schuman. 1950. godine stvorio je Schumanov plan na osnovu kojeg su 1952. Belgija, Holandija, Luksemburg, Zapadna Njemačka, Italija i Francuska oformile Evropsku zajednicu za ugalj i čelik, preteču Evropske unije. Engleski biolog i filozof Thomas Henry Huxley, vatreni pobornik teorije Charlesa Darwina, umro je na današnji dan 1895. godine. Snažno se protivio tradicionalnoj teologiji i skovao je termin agnosticizam, kako bi opisao sopstvenu poziciju. Evolucionistička shvatanja izložio je u dijelu Mjesto čovjeka u prirodi. 29. juna 1900. godine rođen je francuski pisac Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry, autor Malog princa, jednog od najljepših romana za djecu u svjetskoj književnosti. U dijelima je veličao moralnu snagu heroja. Poginuo je u julu 1944. u Drugom svjetskom ratu kao pilot savezničkog aviona na borbenom zadatku iznad Mediterana. Na današnji dan 1900. godine utemeljena je Nobelova nagrada nazvana po Alfredu Nobelu, izumitelju dinamita, koji je oporučno ostavio više od 9 miliona američkih dolara za osnivanje zaklade za dodjeljivanje Nobelove nagrade. Ta se nagrada danas dodjeljuje u 6 kategorija za fiziku, hemiju, medicinu, književnost, ekonomiju te nagrada za mir. 29. juna 1929. godine rođena je Oriana Fallaci, italijanska novinarka i spisateljica. 1967. godine počinje raditi kao ratna izvjestiteljica, pokrivajući Vijetnam, Indijsko-pakistanski rat, Bliski istok te Južnu Ameriku. Imala je dugu i uspješnu karijeru, a postala je svjetski poznata zbog svog načina izvještavanja o ratovima i revolucijama, te po intervjuima sa mnogim svjetskim vođama tokom 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Zbog originalnog načina intervjuiranja, često su je smatrali kontroverznom. Na današnji dan 2003. godine umrla je čuvena holivudska glumica Katharine Hepburn. Glumila je u više od 50 filmova i osvojila 4 Oscara za uloge u filmovima Jutarnja slava, Pogodi ko dolazi na večeru, Zima jednog lava i Na zlatnom jezeru.

Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O nadi. Kineska narodna poslovica, riječ nade vraća više snage nego 10 ruku pomoći. Aristotel, rođen 384. umro 322. prije nove ere. Nada je san budnog čovjeka. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 29. juni. 58. godine u studiju koncertne dvorane Istra, popularni kvartet 4M zajedno sa 17 točlanim plesnim orkestrom Radio Zagreba snima svoju prvu šelak ploču na 78 obrtaja s dvije teme na našoj obali i Crna Vrata. 1968. jedan od prvih open free besplatnih koncerata održan u londonskom Hyde Parku, a nastupili su Pink Floyd, Jethro Tull, Tyrannosaurus Rex i Roy Harper. 1973. pjevač Ian Gillan napustio je grupu Deep Purple na kraju njihove turneje u Japanu. Dvije naredne godine nije se bavio muzikom, 83. se pridružio grupi Black Sabbath, a 84. ponovo vratio u Deep Purple. 1995. jedan od najstarijih svjetskih rock festivala, a svakako najdugovječniji u kontinuitetu, danski Roskilde s jubilarnom 25. izvedbom, prvi put je premašio brojku od 100.000 gledalaca. 30 km zapadno od Kopenhagena na danskom ostrvu Zeland, kao glavni izvođači, nastupili su R.E.M., Elvis Costello, Cure, Suede, Van Halen i Oasis. Muzički kalendar. 29. juna 2007. predstavljen je iPhone, Apple-ov multimedijalni mobilni telefon, među čijim su najvažnijim opcijama pretraživanje interneta i media player, ekvivalent iPodu. 2014. plava ploča u čast menadžera Beatlesa Briana Epsteina otkrivena je u Londonu. 29. juna 1985. Jugoton je izdao drugi album sarajevske rock grupe Zabranjeno pušenje pod nazivom Dok čekaš sabah sa šeitanom, urađen kao dvostruki sa čak 18 pjesama, jer su glavni autori u Zabranjenom pušenju Sejo Sekson i Nele Karajlić prve pjesme počeli pisati nekoliko godina prije debitantskog albuma i imali su dovoljno materijala.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
1: Zlatni džuboks na BH Radio 1.

U današnjoj rubrici kucamo na vrata zaboravljenih muzičkih asova. Slušamo pjesmu Sanja iz drugog dva grupe Integral iz godine 1979.

0: Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivim sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

U današnjoj rubrici kucamo na vrata zaboravljenih muzičkih asova. Slušamo pjesmu Sanja iz drugog dva grupe Integral iz godine 1979.

0: čini.
1: Slušate emisiju Retro i rijetko, a u nastavku ćemo čuti najpoznatije muzičke teme iz mjuzikla Phantom iz opere, koji je premijerno izveden 1986. godine na londonskom West Endu.

0: Recite nam nešto o istorijatu vaše opštine te o broju stanovnika koji je sada prisutan na području vaše lokalne zajednice.
1: Opština Centar je po svom geografskom položaju centralna i gradska opština i ja bih rekao onako kad gledamo poziciju njenu na karti Bosne i Hercegovine, centralna opština države Bosne i Hercegovine kako je u sredini, i na relativno malom prostoru su na našem području naše opštine smještene sve važne institucije za funkcionisanje države, dakle zgrada predsjedništva i neposrednoj blizini, zgrada državnog parlamenta, sjedište rektorata, svi važni fakulteti su ovde, sve najznačajnije srednje škole, veliki broj osnovnih škola, sjedišta ambasada, tako da opština Centar, iako po broju stanovnika koji je prema popisu iz 2013. godine brojao nešto preko 55.000, obzirom na površinu je relativno mala, ali gusto naseljena u urbanim područjima, to je negdje oko 4.800 stanovnika po metru kvadratnom, a u prosjeku je to, ako računamo cijelu površinu, 1.676. Što se tiče istorijata, on je zanimljiv. 1955. godine po tadašnjem komunalnom uređenju u Jugoslaviji na teritoriji do tadašnjeg grada Sarajevo obrazovane su opštine Stari grad, Centar, Novo Sarajevo, Iliđa i Vogošća. Dok je ustavom iz 1974. godine opštine na području Sarajeva se obavezuju da se udružuju u grad, tada zapravo i grad Sarajevo počinje da u ovom formatu živi, da tako kažem, i da mu je u zajedničkom interesu, dakle, povjeravaju određena prava i dužnosti. Do 1977. godine grad se podudarao sa njegovim užim područjem, koje je bilo podijeljeno na četiri opštine, tada Centar, Novo Sarajevo, Iliđa i Vogošća, a nakon toga, ono što je zanimljivo, opština Centar se dijeli na istoimenu opštinu, dakle današnju opštinu Centar i opštinu Stari grad, i danas imamo, evo, takvo uređenje.
0: Kako ocjenjujete protekli period od kako ste na čelu opštine Centar?
1: Pa mogu reći da je iza nas jedan jako uzbudljiv i turbulentan period. Specifičnosti ovog posla mi često volimo reći i u kontaktu sa ostalim kolegama, načelnicima, pogotovo onim koji su duže vremena tu, svi će vam reći, kao i svakom poslu, treba vam vrijeme, treba vam određeno iskustvo koje nemate, koje morate da steknete, dakle nema škole za ovaj posao. Koliko god mi mislili prije toga da ima, to je vrlo specifično. Ali s druge strane, ja bih rekao, sad možda ćemo u nastavku intervjua o tome više pričati, da smo jako puno toga uradili. Tome u prilog, dakle, ljudi su ipak prepoznali da se dosta toga, bez obzira na sve poteškoće, uradilo u našoj opštini. Meni je prioritet, obzirom da sam imao iskustva kao ministar komunalne privrede i infrastrukture, prioritet mi je, dakle, bio da vidimo u kakvom je stanju ono što se nalazi pod zemljom, a to je vodovodna i kanalizaciona infrastruktura, obzirom da znam da je tu situacija jako loša, i to nam je bio prvi prioritet. Dakle, i tada i sada govorim da mi je kvalitet života građana bio u fokusu u smislu podizanja kvaliteta, i to je upravo ono što smo obećavali i što smo uradili. Mi smo prvi ukinuli tu jednu populističku praksu da se stalno pred izbore asfaltira i da onda nakon par godina taj asfalt propadne jer cijevi ispod nisu u redu. Dakle, ono što mi uradimo, radimo sporije, ali radimo kvalitetnije, i ovo što smo do sad uradili proći će puno mandata kad će opet doći na red. Tako da u tom smislu najveći dio onoga što smo obećali je ispunjen.
0: Mjesne zajednice su u pravilu, mnogi vole to istaći, produžena ruka izvršne vlasti. Koliko često upravo dobivate iz mjesnih zajednica prijedloge novih projekata koji su po mišljenju stanovnika tih mjesnih zajednica značajni za kvalitetu njihovog života?
1: Pa ja volim često reći da smo mi zapravo, budžet koji se pravi je ono što dobijemo, budžet svake godine koji se pravi je ono što dobijemo kao listu želja, odnosno zahtjeva ispred mjesnih zajednica. Na području opštine Centar egzistira 19 mjesnih zajednica. Sa velikim brojem imamo jako dobru saradnju i to se pokazuje na terenu. Što je savjet mjesne zajednice aktivniji, to su i rezultati u toj mjesnoj zajednici bolji. S druge strane, ono što sam malo prije napomenuo, ja često i mimo savjeta obilazim mjesni zajednicu, volim neposredni kontakt s građanima, jer ovdje ipak ima malo i politike, tako da Mi smo upravo sa ciljem unapređenja rada mjesnih zajednica i formirali posebnu službu za lokalno ekonomski razvoj i mjesne zajednice i od tog momenta zaista stvari funkcionišu puno bolje, tako da važan, da ne kažem možda i najvažniji klip u ovom velikom i komplikovanom mehanizmu jesu mjesne zajednice i podstičemo građane da se što više uključuju. Mi smo prva opština koja je uvela javne rasprave u javni prostor, dakle svi nacrti regulacionih planova se sada razmatraju u našoj sali opštinskog vijeća, tako da neke rezultate već imamo. Evo, to je jedan dokaz da saradnja sa građanima preko mjesnih zajednica može dobro da funkcioniš.
0: Vi načelniče kao ličnost u bosansko-hercegovačkoj javnosti slovite kao osoba koja ima bogato kako životno, tako i radno iskustvo. Koliko sam informisan, vi ste prije ove načelničke pozicije imali dakako i druge radne angažmane.
1: Tako je i ja volim često reći, kada me pitaju otkud ja u policiji, ja sam radio 15 godina u privatnom sektoru, u realnom sektoru, radio sam za velike domaće kompanije. Davno jednom smo imali u posjeti neke strane konsultante koji su mog tadašnjeg direktora pitali, onako to su ona uobičajena pitanja, direktore, ko vam je najveći konkurent na tržištu? I on je kao iz topa rekao država. Tada sam shvatio zapravo da je u značajnoj mjeri u ovom komplikovanom uređenju, našem ustavnom i nefunkcionalnom, leži zapravo najveći broj problema koje treba riješiti kako bi privatni, odnosno realni sektor profunkcionisao. To je negdje i motiv da se uključim u politiku. Prvo radno iskustvo je bilo firma Klas, 14 godina, bio sam i direktor firme Sprint. Jedno vrijeme sam čak bio direktor oslobođenja i to je jedan period na koji sam jako ponosan. Kratko je trajalo, manje od 2 godine, ali onako vrlo, vrlo jedno dobro iskustvo, i nakon toga se obreo u politici sasvim slučajno, ali eto, to je takav je život pun izazova i nepredvidljivi situacija.
0: Dakle, može se reći da ste na neki način mili kolega, pomenuli ste oslobođenje.
1: Pa, u neku ruku da, ja naravno nisam novinar, ali kad živite s novinarima, onda vam to nekako upoznate taj svijet. Ali obzirom da sam studirao i magistrirao marketing, znam otprilike kako mediji funkcionišu, bavim se i danas time, onako mimo ovoga što radim, tako da možemo reći u neku ruku da smo kolege.
0: Koliko ste zadovoljni kada je u pitanju izvještavanje mas medija o radu vaše lokalne zajednice?
1: Ja sam u jednom intervju rekao da je moja obaveza, i mislim da je obaveza pogotovo nas lokalnih načelnika, da proizvodimo pozitivne vijesti. Međutim, pozitivne vijesti nisu atraktivne za medije. Puno toga lijepog mi uradimo i nekad mi je žao, ne mora niko pomenuti da je to uradio načelnik. Ali ako otvorite neki trg, ako uredite recimo park na Betani, park Jezero, koji je hit postao, pa bilo bi lijepo da neki medij ode, zabilježi to, pita građane, ali ljudima treba dobrih vijesti. Međutim, kad se desi neki skandal, odmah vas zovu, od toga se pravi priča, s kim ste se svađali. Dakle, ja čak se nekad igram svjesno, namjerno, kad se poželim da odem na neku televiziju, objavim neki status na Facebooku i znam da će za 2 dana uslijediti poziv, pa onda tako kradem vrijeme između tih pitanja da nešto kažem i o ovim stvarima koje su mi bitne. Volio bih, naravno, sloboda u novinarstvu je neprikosnovena, njihov je izbor, ali evo, to je neka moja želja, jer je uloga medija, mi znamo, pa i evo ovo sve danas što se dešava, ne može se amnestirati ni mediji, pogotovo ni najveći. Znamo da je vrlo malo nezavisnih medija, da je značajan tu novac, različite interesne grupe, tako da u najkraćem, evo, volio bih da lansiraju više pozitivnih vijesti, a ima ih. Čak, evo, jedno vrijeme, evo, stalno sam u situaciji da predlažem, ajde da napravimo eksperiment, nemojte 7 dana u informativne emisije zvati političare, da vidimo kako će to izgledati, nemojte nikoga zvati. Hoćemo li imati čime da popunimo program? Ja garantujem da hoćemo. E sad, da li će to ljudi gledati, to je drugo pitanje.
0: Koliko je po vašem mišljenju bitno da načelnici opština imaju dobru i kvalitetnu komunikaciju s ambasadama stranih zemalja, te sa kojim zemljama, odnosno ambasadama u Bosni i Hercegovini imate konkretnu i korektnu saradnju?
1: Pa bitno je naravno na ovom nivou manje nego što je to slučaj sa višim nivoima vlasti naravno. Na području opštine Centar je stacioniran značajan broj sjedišta ili konzulata ili ambasada ili rezidencija ambasadora i

0: obzirom na podršku međunarodne zajednice koju pružaju našim političkim opcijama, česti su kontakti. Stalno dobivamo pozivnice i rado se odazivamo na različite manifestacije, ali se naša saradnja kao i saradnja sa drugim građanima vrlo često na nekim pitanjima komunalne infrastrukture, na saglasnostima, dozvolama za projekte koje oni provode. Tako da je važna, nije presudna, ali dobro je znati da imate podršku. Mi sarađujemo zaista sa svima, ne viđamo se tako često, ali kad god smo u prilici, odazivamo se pozivima, mogu ocijeniti našu saradnju sa većinom ambasada korektno.
1: Vi ste rođeni iz Sarajeva, što bi se kazalo dijete ovoga grada. Kao dječak i kao mladić ste, vjerojatno, da kažem, emotivno ste vezani za Skenderiju, odnosno, je li tako, za dom mladih i sve prateće sadržaje. Ovih dana i proteklih sedmica u bosansko-hercegovačkoj javnosti bilo je mnogo priče o navodima o prodaji jednog od simbola ne samo Sarajeva, nego i bivše nam države Jugoslavije, kultnog mjesta kompleksa kulturno-sportskog centra Skenderija stranim investitorima. Nova priča stara je nekoliko godina, pa evo gospodine Mandiću, možete li vi Sarajlijama, odnosno bosansko-hercegovačkoj javnosti, reći pravu istinu i šta je posrijedi, s obzirom da je kulturno-sportski centar Skenderija se nalazi na području vaše opštine?
0: Znam za određene inicijative, međutim mogu vam reći moj stav. Dakle, jeste, u pravu ste, ja sam emotivno vezan za taj prostor i dom mladih i Skenderiju, Bosnu. Mi smo opština koja je htjela dodatno dati na važnosti tom kompleksu postavljanjem spomenika Mirzi Delibašiću. Dakle, samim time sam ja i ljudi koji su okupljeni oko mene iskazali šta mislimo o sudbini te dvorane i tog cijelog kompleksa. Dakle, tim prije što je, ja nisam naravno arhitekta i dozvolite da ne poznajem istoriju arhitekture dovoljno dobro, ali sam bio sudionik jedne javne rasprave gdje sam naučio da je to jedan poseban pravac u arhitekturi koji se zove brutalizam. I tada sam, od tog momenta sam počeo drugačije posmatrati cijeli taj prostor. I mogu reći da, imajući posebno u vidu činjenicu da je to i zaštićeni spomenik, nisam za neka radikalna rješenja. Naravno da nama trebaju sportski kompleksi, da trebaju prostori za širenje i za komplekse raznorazne, ali nemojte da se previše se odluka, posebno kad je opština centar u pitanju, donosilo preko koljena. Previše se odluka donosilo u uskom krugu ljudi, dakle ja sam neko ko zagovara široku javnu raspravu, učešće struke, kad saberemo sva ta mišljenja onda treba donijeti odluku. Ja lično bih intimno volio da se barem vanjski izgled te dvorane sačuva, unutra naravno što arhitektura dozvoljava i građevina da se naprave zahvati. Mislim da dvorana Skenderija, odnosno dvorana Mirza Delibaš, nije više funkcionalna, da bi mogla biti puno funkcionalnija, ali sam ubijeđen da se može napraviti neki projekat, da se svana zaštiti, a da se unutra učini puno funkcionalnijom. Dakle, samo dijalog, samo šira slika i mislim da možemo doći do rješenja i to vam je negdje moj stav.
1: Poljoprivreda, turizam, jedan vaš osvrt.
0: Pa moram reći da smo, naravno iz onog uvoda gdje sam opisivao opštinu centar, jasno je da mi nemamo puno prostora da se orijentišemo ka poljoprivredi, ali smo rekli mi ćemo uvećati budžet, daćemo novac koji tražite, a vi nam recite šta želite. I onda smo to na neki način podijelili, naravno uvijek je tu nabavka sjemenskog materijala, pomažemo prilikom nabavke mehanizacije, čime im pomažemo da na neki način osavremene i modernizuju svoju proizvodnju. Tako da mogu reći da smo značajne iskorake napravili, svake godine dijelimo i poticaje za poljoprivrednu proizvodnju. Tako da, obzirom da nismo kao neke druge prigradske i gradske opštine, iako nemamo puno prostora za poljoprivrednu proizvodnju, pravimo određene iskorake. Ono što ja mogu reći iz svog iskustva, obzirom da sam radio u prehrambenom sektoru, koliko god je važno pomoći naše proizvođače, toliko je važno omogućiti im lakši plasman. Mi im također nudimo pomoć u zakupu polica na pijacama, dakle i tu im je pružena ruka da im u određenom periodu opština finansira mjesto gdje će prodavati. Tako da mogu reći da smo tu napravili značajan iskorak i ako dozvolite vrlo kratko da pomenem jedan projekat na koji smo jako ponosni, a to je urbana poljoprivreda. Dakle, u saradnji sa 5-6 osnovnih škola sa područja opštine Centar realizovali smo projekat na način da smo školama dali plastenike u kojima su đaci sadili i učili se o poljoprivredi i moram vam reći da su rezultati jako dobri, tako da ćemo s time, nadam se, nastaviti i u narednom periodu.
2: Lokalno na BH Radio 1. Prirodni resursi, ekonomski potencijal, infrastrukturni projekti, demografska slika. BH Radio 1 u općinama i gradovima Bosne i Hercegovine. Problemi, mogućnosti i perspektiva lokalnih zajednica u emisiji Lokalno.
1: Od kada ste preuzeli dužnost prvog čovjeka u opštini Centar, koliko ste zadovoljni da sada urađeni na području vaše lokalne zajednice, a evo da kažemo već ste i u drugom mandatu?
0: Upravo to, obzirom da sam već sad u 6. godini, ja bih rekao kako sam u opštini Centar, kad se pogleda unazad, jako puno je toga urađeno. Da li sam zadovoljan u potpunosti? Naravno da nisam. Vi morate znati, podsjetit ću i vaše slušaoce, da opština Centar zadnjih 6 godina živi jedan život. Da se ne izrazim previše grubo, jednu vrstu horora kada je u pitanju urbanizam i odnosno mogućnost građenja. Naime, 2021. godine je donesena odluka da se cijelo područje opštine Centar, odnosno njegov taj urbani dio, da kažem, proglasi zaštićenom zonom, dakle proglašenim historijskim urbanim krajolikom, što u praksi znači da nijednu dozvolu za bilo kakvu gradnju ili rekonstrukciju ozbiljniju ne možete izdati sami sebi, što rade sve druge lokalne zajednice, već morate tražiti saglasnost Federalnog ministarstva prostornog uređenja nakon što dobijete odobrenje od te iste državne komisije, koja nažalost kao i većina državnih institucija funkcioniše na tom nesrećenom paritetu, dakle i konsenzusu morate imati saglasnost sva tri člana, a poznato je da jedan dolazi iz entiteta Republika Srpska, drugi je iz Hercegovine, tako da je to vrlo frustrirajuće i puno projekata koje smo željeli završiti ili smo radili tri puta duže nego što bi trebalo ili nažalost nisu ni započeti. Ali bez obzira na sve, evo upravo dolazim s terena, kad se čovjek osvrne unazad, puno dobro posla je urađeno, tako da mogu reći da sam zadovoljan, posebno recimo u segmentu kada su mladi u pitanju. Napravili smo ozbiljne iskorake. Najbolji dokaz kvaliteta rada jeste kad vas drugi počnu, da kažemo, kopirati, odnosno preuzimati vaše ideje, što nama laska imponuje. Dakle, budžet za mlade je nešto preko 5 miliona maraka ove godine, naravno najveći dio, skoro pola tog iznosa odlazi na stipendije koje su najveće u kantonu, ali mimo toga investiramo jako puno i u mlade sportiste i nadarene sportiste, u šampione znanja. Tako da, evo, tu mogu reći da smo zaista napravili ozbiljne iskorake, a o infrastrukturi manje više se sve zna, ali ako treba, evo, možemo i o tome detaljnije pričati.
1: Kakvi su vaši kratkoročni i dugoročni planovi, ali ciljevi kao načelnik opštine Centar? Evo govorimo i do kraja ove 2026. a možda i 2027. već imaju neki planovi.
0: Da. Ova godina je, evo, upravo je zahuktava se građevinska sezona. U skladu sa ovim što sam malo prije rekao, nema nekih velikih infrastrukturnih radova u smislu gradnje, ali ambiciozno smo krenuli u nastavak onoga što smo počeli prethodnih godina. Evo, upravo ovih dana se završava popločavanje ulice Hiseta i sada to već dobiva jednu cjelinu. Ako podsjetit ću vas, prije 3-4 godine smo počeli ispred ovog malog, ispred upravne zgrade Sarajevo šuma, popularni trg kod Bičakčića. Onda smo cijelu desnu stranu Titove ulice popločali. Završetak te prve faze je bio popločavanje trga kod trga Karla Paržika. Nakon toga smo uradili i lijevu stranu, s tim što je tamo rađena kompletna vodovodna i kanalizacijalna infrastruktura, jer to je negdje naš princip. Ne želimo popločavati ili asfaltirati samo da bi se slikali, želimo kad to uradimo, pošto su ogromna sredstva u pitanju, da to ostane onako za duži niz decenija, ja bih rekao. Tako da je Titova ulica kompletna završena, I sada upravo privodimo kraju radove u Histeto ulici, zaključno sa još jednim malim trgićem ispred nekada popularnog Rapidovog nebodera. To je ono što je trenutno Gajev trg kod tržnice je praktično završen, ostale su još neke instalacije. Radićeva ulica, preduzeće VIK, završava posao na svojoj infrastrukturi. Čim oni završe, počinje uređenje Radićeve ulice. Konačno 4 godine smo čekali dozvole i saglasnost za taj projekat. Također ulica Muhameda Kantarđića, to je ulica ispred zgrade Svjetlosti. Urađena je rekonstrukcija VIK mreže i sad ide popločanje. Tako da potpisali smo novi okvirni ugovor sa izvođačem koji radi igrališta. To se pokazalo zaista kao pun pogodak. Veliki broj igrališta smo što školskih, što onako dječjih, oni u naseljima rekonstruisali. Nastavljamo s tim poslom dalje. Imamo plan ove godine da u naselju Sok Bunar krenemo jednu veliku investiciju rekonstrukcije i vodovodne i kanalizacione mreže i asfaltiranja. Paralelno s time kreću radovi na izmjeni regulacionog plana ciglane kako bi se stvorile pretpostavke za izgradnju podzemne garaže konačno. Tako da evo, dosta toga sam nabrojao, dosta toga, jedan dio će biti završen ove godine, jedan dio ćemo raditi iduće godine, uglavnom u opštini centar ne mirujemo.
1: Jedan ste od rijetkih načelnika u Bosni i Hercegovini koji ima dosluha evo i za radnike u kulturi, umjetnike, podržite ih na način iz vašeg ličnog prisustva na otvaranjama izložbi, nekim konkretnim projektima, zapravo ima i sistemsko, da kažemo, rješenje kada je u pitanju da oni mogu aplicirati na određene projekte.
0: Upravo tako, mi smo, evo, mislim da je u toku naš javni poziv za podršku kulturnim udruženjima. Svake godine, naravno, značajan dio sredstava ode na Sarajevo Film Festival i ponosni smo jer smo, opština centar je praktično domaćin najvećeg procenta i najvećeg dijela tih festivalskih zbivanja. Festival MES je također naš višegodišnji, da kažem, korisnik naših usluga. Sartr pozorište koje se nalazi, nekadašnji CDA, nalazi se u prostoru koje je vlasništvo opštine centar, gdje također smo pomagali i učestvujemo u rekonstrukciji. Naš centar za kulturu i mlade je također nešto što planiramo dodatno ojačavati i osnaživati. Opština centar je specifična, najveći broj tih najvažnijih institucija kulture je lociran i je ovdje i mi prosto imamo obavezu, iako to nije neka naša nadležnost primarna, ali imamo obavezu podržavati, tako da kad god možemo i u skladu sa nadležnostima i mogućnostima, tu smo da pomognemo. Naravno i mlađe, manje afirmisane umjetnike, tako da evo, to je jedan segment na koji smo također ponosni i gdje mogu reći da igramo važnu ulogu.
1: Fudbalski klub Sarajevo, odnosno stadion Koševo, gdje je zapelo ili gdje će se riješiti?
0: Puno toga je u posljednje vrijeme rečeno i ja ne bih više, što kažu, dolijevao ulje na vatru. Fudbalski klub Sarajevo je naš klub, on je i lociran ovdje na opštini centar, igra na stadionu koji je vlasništvo opštine centar i nama je zaista cilj da to pitanje konačno riješimo. Ono je bolna tema jer veliki broj ljudi se oko toga na neki način involvirao i bilo je različitih i projekata i tema. Mi smo ove godine, ja bih rekao, možda i najbliže bili kada je u pitanju rekonstrukcije, jer je grad Sarajevo preuzeo na sebe obavezu izrade glavnog projekta. Postoje određeni izazovi, tu problemi, nismo još dobili taj projekat jer je dogovor i plan i na bazi ugovora koji smo potpisali sporazuma sa gradom Sarajevo, nakon što dobijemo glavni projekat mi tek onda možemo krenuti sa realizacijom. Još uvijek ga nema, kad će biti, evo da ne dajem neka lažna obećanja, ne znam, mi se redovno čujemo. Prekomplikovana priča, očito su projektanti koji su dobili taj posao mislili da će to biti puno lakše, nažalost nije, ali evo da skratim priču, nećemo odustati od rekonstrukcije stadiona. Ja sam imao sastanak sa predstavnicima krovne kuće nogometa evropske UEFA koji su mi rekli da postoji zavidan napredak na tim nekim. Puno toga se radi, a da se ne vidi jer je Koševo ogroman stadion, ali postoje vrlo striktna pravila UEFA koja mi smo na dobrom putu da ispunimo sva kako bi Koševo ovako kako je bilo u mogućnosti da ugosti evropske utakmice, a o nekoj velikoj rekonstrukciji ćemo pričati kad za to dođe vrijeme, ne bih više davao nikakva obećanja jer me ljudi uhvate za riječ, a onda moram poslije objašnjavati. Radimo na tome i nadamo se da će to biti u relativno skorom periodu.
1: Kada je u pitanju treća dob, odnosno starija naša populacija, kažete nam nešto više o centrima za zdravo starenje, a koje su prisutne na području opštine Centar Sarajevo.
0: Tako je, mi smo možda jedna od prvih lokalnih zajednica koja je pokrenula taj projekat i on je zaista jedna lijepa priča, ja bih rekao, nešto što je dokazano, funkcioniše jako dobro. Ja se vrlo često odem kod njih, imamo četiri centra za zdravo starenje na području opštine Centar, četiri lokacije, ja ovdje često odem u Titovu, vidjeti te ljude zbog kojih smo mi zapravo ovdje, to ne smijemo nikad zaboraviti, da su to ljudi koji su nama omogućili ovo što mi imamo, a naša je obaveza da omogućimo onima koji će doći iza nas. E upravo iz tog razloga je jako važno provesti neko vrijeme tim ljudima, jer sve nas, što bih rekao, čeka starost i ono što kaže učini dobro drugome i nadaj se da ćete se vratiti. Negdje je naša i obaveza, ali veliko zadovoljstvo da im se nađemo pri ruci. Opština izdvaja značajna sredstva, preko javnog poziva imamo jako dobre partnere koji provode te programe. Uglavnom, opština Centar po nekim podacima je, da kažemo, stara opština u smislu starosne strukture. Mislim da između 14-17% ukupne populacije su penzioneri, što nam dodatno dakle daje obavezu da pazimo na njih, da se brinemo o njima i da im omogućimo. I ove rezultate koje imamo tamo dokaz su da radimo dobre stvari.
1: I evo za kraj našeg razgovora, jedna vaša poruka stanovnicima opštine Centar, ali i jedna poruka svim onim Bosancima i Hercegovcima koji do sada nisu posjetili vašu lokalnu zajednicu da provedu sami sa porodicom ili pak njihovim prijateljima i nekoliko dana boravka na području vaše lokalne zajednice, a gostoprimstva neće manjkati.
0: Pa svakako, naravno, ja tu teško mogu biti objektivan. Opština Centar je opština gdje sam se ja rodio i gdje živim cijeli život, odnosno najveći dio života, rođen sam na Grbavici, ali zaista evo mogu reći kroz aktivnosti koje nas čekaju da će ovo biti jedno zaista bogato ljeto. Ide svjetsko prvenstvo, bit će dosta tih programa na otvorenom. Nakon toga ide Sarajevo Film Festival, već sam rekao da su najveći broj aktivnosti se odvija na području opštine Centar. Ove godine s ponosom smo najavili i sa nestrpljenjem iščekujemo tri koncerta na Koševu Dine Merlina, što će dodatno opštinu Centar staviti ovako na mapu tih turističkih dešavanja. Mi ćemo također, ono što naša opština ima svake godine unazad 5 godina, jeste naš festival u Centru, koji se dešava paralelno sa Sarajevo Film Festivalom. Ove godine ćemo se izmjestiti na Hastahanu, imat ćemo zaista bogat sadržaj, puno eminentnih umjetnika, ali ono što je nama važno i ovih manje afirmisanih iz segmenta i zabavne i naše tradicionalne muzike, tako da zaista ono čega vjerovatno nedostaje u opštini Centar, što je hroničan problem grada, jesu adekvatni smještajni kapaciteti. Nama fali hotela, dobrih, imamo ih par, ali moralo bi to puno bolje biti, ali zato tu uleti ovaj, da kažemo, privatni sektor, ima puno mali. To je postala jedna grana djelatnosti koja je sve ozbiljnija. Turizam je generalno u kantonu Sarajevo i u opštini Centar postaje sve značajniji, tako da, ali ono što, evo, da ne ponavljam, što mogu reći da svakoga ko krene u Sarajevo ljeto zaista čeka bogat sadržaj, uz ono što je tradicionalno, moram uvijek reći, naše to gostoprimstvo i našu dobru volju, dobru dušu i osmijeh naših građana. Eto, to je nešto što mogu poručiti svima onima koji bi se zaputili ove godine u Sarajevo, da obavezno dođu.
1: Poštovani slušaoci, u prethodnim minutama ovo sedmičnog izdanja emisije Lokalno na BH Radio 1 imali ste priliku poslušati razgovor sa načelnikom opštine Centar, sa gospodinom Srđanom Mandićem. Sa našim sagovornikom razgovarali smo i dotakli se raznolikog aspekta tema. Pričali smo o razvoju lokalne zajednice te problemima sa kojima se svakodnevno suočava opština, kao i o planovima u budućnosti kada je u pitanju razvoj i prosperitet opštine Centar Sarajevo. Kroz emisiju Lokalno na BH Radio 1 vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav.
2: Lokalno na BH Radio 1.
3: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.

imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrlo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premaš.

0: okviru pratećeg programa pozorišnih igara u Jajcu priređen je omaž glumcu Huseinu Čokiću koji je preminuo u aprilu u 96. godini. Bio je najstariji BH glumac, a tokom karijere ostvario je uloge u brojnim jugoslovenskim filmovima, ali i u teatru i na televiziji. Tokom večeri prikazan je kratki video zapis napravljen zahvaljujući bogatoj arhivi BHRT-a, a na kojem se mogla pogledati retrospektiva nekih od njegovih uloga na filmu. Daniela Regoj donosi prilog o večeri sjećanja na Huseina Čokića.
1: Eto drugo, čuli ste pismo, čuli ste Milona kad je pretio komitetom, pa sad prosudite sami ko je ovo pisao.
2: Ja to pismo potpisujem od reči do reči.
3: Eto, vidite.
1: Znači, priznaješ?
2: Nema šta da priznam. A nije ni važno ko je pisao pismo. Važno je da je to sve istina od prvog do posljednjeg slova.
4: Milun Koprivica u filmu Licem u lice Branka Bauera, narednik Hristofor u Maršu na Drinu Žike Mitrovića, Pavlo u Diverzantima Mithata Mutapčića, Đuka u Doktoru Mladenu Hajrudina Šibe Krvavca, samo su neke od uloga po kojima ćemo pamtiti Huseina Čokića, koji je preminuo u aprilu u 96. godini. Dodaju li se tome i uloge u filmovima Konjuh planinom Fadila Hadžića, Ovčar Bakira Tanovića, Deveto čudo na istoku Vlatka Filipovića, TV dramama kao što su Suđenje u Crnči, Sjeverno od sunca, Slučajni krajputaši, Kralj Filip, Ispovijest ratnika ili TV serijama Osma ofanziva i Sutjeska, onda se s punim pravom može reći da je Husein Čokić imao impozantnu karijeru, smatra novinar Dževdet Tuzlić.
5: Bio je jedan osebujan lik u jugoslovenskoj kinematografiji. Dakle, Husein Čokić je inače bio sugestivan glumac, onaj koji se nije trudio da glumi. On je igrao. On je dakle živio likove koje je njemu reditelj dao kao protagonistu i na taj način je tom svojom prirodnošću sigurno veoma blizak recimo Pavlu Vujsiću ili nekim drugim velikim glumcima iz bivše Jugoslavije, Zoranu Radmiloviću, zato što je njegova glumačka pojavnost bila onako upečatljiva.
4: A sve te uloge bile su i zahtjevne, ali i žanrovski različite, kaže reditelj i osnivač Međunarodnog festivala animiranog filma u Banja Luci, Goran Dujaković.
6: On je bio vrlo ovako pojavom, markantan, ono, impozantan je bio zapravo za žanrovski film, tako da kroz te međunarodne koprodukcije, kasnije kroz ovaj jugoslovenski crveni western, takozvani filmovi Šibi krvavci i tako dalje, on se negdje uspostavio, pa u krajnjem slučaju glumio on i u drugom tipu jugoslovenskog ratnog filma, ne znam, filmu Konjim planinom ili recimo film Sutjeska, koji je opet jedan mega spektakl ovaj, jugoslovenskim osnovama, tako da ostvari jedan širok raspon žanrovskih uloga. Ove međunarodne koprodukcije su uglavnom bile vezane za u stvari istorijske uloge, jel? Istorijski lik zapravo u nekim istorijskim projektima kao što je Odiseji i tako dalje. A u jugoslovenskom filmu je u stvari ovaj sekreto od tih žanovskih uloga do nekih uloga koje su zaista ovaj bile društveno vrlo ovaj interesantne, kao recimo Licem u lice, u stvari koji se bavi pitanjima radničkog samoupravljanja. Tako da dobro se snalazio zapravo ovaj u različitim ulogama. Šteta što je rano odustao, kako da kažem, on se sa 58 godina praktično penzionisao i nestao iz filma. Šteta.
1: Vrijeme smo mi već izgubili, doktor. Nema ništa od akcije. Vraćamo se natrag.
7: Po čijem naređenju?
1: Po mom. Zašto? Zato što su nas otkrili. Zato što je Šarac upropastio radio stanicu. Zato što kasnimo čitav dan.
7: Nema vraćanja.
4: A kakav je utisak na publiku ostavljala Čokićeva gluma i ekspresija? Najbolje ilustruju neki od brojnih primjera njegove glumačke igre, a koje navodi Dževdet Tuzlić.
5: Kada je 1963. godine dobio ulogu u filmu Licem u lice Branka Bauera, u areni je bilo 10.000 ljudi, od toga 3.000 mornara, oni krasnim bijelim uniformama. I u jednom trenutku, u jednoj sceni, kada je na velikom ekranu Huseinova samo glava, dakle lice, nastao je muk u areni, svi su prestali da dišu, da tako kažem, a onda nakon 10 ili 12 sekundi prolomio se tako gromoglasan aplauz koji je pokazao koliko je Husein Čokić dobar, sugestivan glumac, koliko je njegovo lice, njegov izraz lica govorio mnogo više od riječi i to su ljudi znali prepoznati. To je prepoznala čak i evropska filmska kritika koja je njegovu ulogu tog, dakle, jugoslovenskog samoupravljača stavljala na pijedestal onih koje su ostvarene sa jednom istinskom glumačkom energijom. On kada je recimo na Korčanici, na Gmeću, igrao u jednoj drami Kralj Pilip pred 4000 ljudi, to je bilo veoma lijepo gledati koliko je publika bila oduševljena, koliko je glumcu bilo važno da je pred 4000 ljudi mogao na tako ekspresivan način iznijeti jedan lik.
4: Husein Čokić rođen je u Ključu 16. juna 1931. godine, dok je glumačku karijeru počeo 1953. u Narodnom pozorištu Bosanske Krajine, današnjem Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Osim u teatru, igrao je i na filmu i televiziji, a imao je uspješnu i međunarodnu karijeru, pojašnjava Dujaković.
6: Njegov ulazak u film je bio preko filma Kozara. Zamislite, odmah sljedeći godine dobio međunarodnu zapravo ulogu glumio u filmu Vinetu, koji je žanovski film, znači Demokratska Republika Njemačka je snimala također na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Znači, tako da kasnije u stvari nekim krupnim koracima, u stvari on je negdje paralelno išao zapravo kroz jugoslovenski film i kroz međunarodne koprodukcije. Italija je tu negdje logično se pokazalo. Zapravo Husein Čokić je jedan od najznačajnijih filmskih glumaca koji je naravno živio u Banja Luci od 1992. godine u Zadima Ćevana. Čovjek ili kažem glumac koji je ostvario značajnu karijeru u jugoslovenskom filmu i u evropskoj kinematografiji, tako da kažem on je u tom smislu negdje, kad kažem, izgradio jednu karijeru koja je bila respektabilna i za prostor Banja Luke i za širu sredinu. Tiče kulturnog života u Banja Luci, on je bio prisutan dugo vremena, vezan je za Festival filmskog stvaralaštva koji je nastao 1972. godine, tako da bio član upravnog odbora, kasnije bio sekretar i tako dalje. Uz tu ekipu ljudi koji je praktično oblikovali tu filmsku scenu, Banja Luka je, nažalost, kažem, bilo uvijek nekako periferna kad je u pitanju film, tako da to su neki bili pokušaj zapravo da se uspostavi neka vrsta, kako da kažem, filmske djelatnosti u Banja Luci, tako da kažem, u tom smislu jako pitanje.
4: U svojoj glumačkoj karijeri, koja je trajala blizu 3 decenije, igrao je u preko 160 pozorišnih, filmskih i televizijskih drama i filmova. O kakvom glumcu je riječ najbolje govori i podatak da je uspješno igrao monodramu Sokratova odbrana u vrijeme kada ju je izvodio i čuveni Ljuba Tadić. Posljednji put Husein Čokić je stao pred kamere u filmu Iskušavanje đavola 1989. Možda baš zbog toga što se rano povukao iz glume, što je bio tih i samozatajan, nikada se nije uradila monografija o ovom umjetniku, iako je on to želio i brižljivo čuvao i sakupljao građu za nju, dodaje Tuzlić.
5: Veliki žal jeste nerealizirana monografija o Husejnu Čokiću koju on godinama nosio u svojoj kožnoj torbi i dolazio u Sarajevo sa tim velikim teretom. Pokušavali smo naći dakle neke potencijalne donatore da bi se to štampalo. Husein je bio prilično sumnjičav čovjek. On te svoje tekstove koji su bili iskusani na pisaćoj mašini nije davao drugima da ih distribuiraju na bilo koji način, od njih prave neku promociju i tako dalje. Sve te fotografije koje su trebale biti u toj knjizi, one su bile u toj njegovoj torbi i mi smo to gledali u Sarajevu kada bismo se sretali ili u Puli. Veoma često smo imali priliku za vrijeme filmskog festivala u Puli da komuniciramo, da časkamo i tako dalje. Želio je na svaki način da u povodu neke od svojih godišnjica, bilo ih je dakle i 50, i 60, i 70, umjetničkog rada, da ih na neki način predoči javnosti.
4: Iako nije glumio decenijama, njegov rad se cijenio do posljednjeg dana, tvrdi Đerde Tuzlić.
5: Recimo, Udruženje filmskih radnika Hrvatske njega držalo za važnog člana koji je došao da živi na području Hrvatske, odmah je dakle dobio sve relevantne dokaze o tome da pripada glumačkom esnafu. On je od

0: 1992. godine bio u jednoj situaciji kada su glumačke uloge za njega bile, dakle, prilično, bilo je prilično teško naći neku ulogu koja bi na pravi način bila primjerena onome što on nosi u svom habitusu i respekta prema njemu i godina koje nosi i lika koji bi igrao. Tako da je, recimo, trebao da igra u filmu Snijeg, a ide Begić. Taj lik bi on sigurno fenomenalno iznio, iako je to i Emir Hadži Hafizbegović uradio na majestralan način.
1: Vestu, voljno! Da danas vam je zanimanje gotovo. Ima sada da se odmori. Čovjek padne s kruške pa sedne do dane pa ćeš tako i ti. Ali ljudski ko što priliči vojniku. Nemoj da ispadne nešto što ne sme da bude.
2: Jajce je jedini grad u Bosni i Hercegovini koji se posebnim programom održanim u okviru pozorišnih igara prisjetio Huseina Čokića, iako je on ovoj zemlji dao mnogo. Ne samo da se govorilo o njegovoj karijeri, životu, nego je zahvaljujući bogatoj arhivi BHRT-a prikazan i video zapis čiji je autor Đerde Tuzlić, a koji je sačinjen od njegovih uloga, ali i fotografija koje su autoru ustupile glumčeve kćeri Samira i Nuna. Za BH Radio 1, Daniela Regojem.
3: Epicentar.

U pjesmi Sunce žarko što se zakasnilo kazuje se o svađi Alibega i njegove vjerne ljube zbog njene ljepote i plemenitosti. Salim Trebo uz harmoniku Jovice Petkovića.

0: Bila je to pripovjetka SSI, obično ubojstvo, iz ciklusa pripovjetke iz lijevog i desnog džepa Karela Čapeka. Učestvovao Dino Sarija, tonmajstor Dženita Fakić, reditelj Mirza Skenderagić, urednik Mirale Movčina, produkcija Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini i dramski program Radija Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

Ne gasite BHRT. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

Sveti Teobald, francuski sveštenik, redovnik kamaldoljanin i pustinjak, rođen je 1017. godine u provincu u sjevernoj Francuskoj, u porodici Arnolfa, grofa od Šampanje i njegove supruge Žizele, a katolička crkva ga slavi 30. juna. Odgajan kao vojnik, nakon boravka u Opatiji Svetog Remija u Remsu od Uskrsa 1054. živio je zajedno sa svojim prijateljem Gotijeom kao pustinjak, najprije u Ardinskim šumama, a potom u šumama kod Petingena u današnjem Luksemburgu. Dvojica prijatelja su hodočastila u Santiago de Compostelu i u Rim, a na povratku 1057. godine Gotije se razbolio u samostanu u šumama blizu Sosana kod Vičence i umro. Teobald se tamo pridružio grupi pustinjaka koji su djelovali pod uticajem svetoga Romualda, osnivača kamaldoljanskog reda. U njegovom boravištu posjetili su ga i roditelji, a njegova majka je također postala redovnica i povukla se u osamu nedaleko od svog sina. Teobald je preminuo 30. juna 1066. godine u Sosanu u Vičenci, a pokopan je u Vičenci u katedrali, a njegove relikvije su nakon toga prenesene u opatiju Vangadica u Venetu. Dio njegovih relikvija stigao je kasnije i u druge francuske opatije, a 1705. godine i u Teobaldov rodni provinc. Svetim je Teobalda 1073. godine proglasio papa Aleksandar II. Mnoge crkve i župe u Francuskoj, potom u Italiji, Belgiji i u Luksemburgu, danas nose ime svetoga Teobalda. Zaštitnik je seljaka, vinogradara, kožara, obućara i neženja, a zazivaju ga vjernici kod groznice, bolesti očiju, suhoga kašlja, neplodnosti te osjećaja straha. Trideset juna 1863. godine rođen je sveti Alberik Kreskiteli, talijanski katolički sveštenik, misionar u Kini i mučenik, jedna od žrtava bokserskog ustanka. Rođen je kao četvrto od desetoro djece u porodici gradskog apotekara. 1880. godine napušta rodnu Altavilu Irpinu i odlazi u Rim. Tu je primljen na sjemenište svetih apostola Petra i Pavla, a nakon toga 7 godina studirao na Gregorijani i Papinskom sveučilištu Svetoga križa. U bazilici svetoga Ivana na Lateranu, zaređen je 1887. godine za sveštenika, a mladu misu slavio je sljedećeg dana na svetkovinu Presvetog Trojstva. Od pape Lava 13. prima misijski poziv. 1888. godine napušta Rim. U Marseju se ukrcava na parobrod kojim odlazi u Kinu. Tamo se oblačio poput Kineza.

0: i propovjedao je na kineskom, koji je vremenom naučio. 20. jula 1900. godine grupa ljudi potaknuta protiv hrišćanskim odredbama cara Kuangsua i carice Cu Shi, a koje su nalagale i progone i paljenje crkava, napala je Alberika noževima i sjekirama. Nakon što je pretučen, mučen je i ubijen. Postupak kanonizacije započet je u Kini već 1910. godine. Papa Pije XII. Proglasio ga je blaženim 1951. godine, a 2000. godine zajedno sa 119 drugih kineskih mučenika, Papa Jovan Pavle II. Proglašava ga svetim.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: javnog preduzeća Deponija i gospodin gradonačelnik, odnosno Kordić. Drugi zahtjev je da tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formira predmet i da se tačno utvrde činjenice koje su vezane za požar, vezane za nanošenje štete po zdravlje ovdje ljudi i naravno materijalne štete.
1: Toplotni val u Bosni i Hercegovini jučer je bio na vrhuncu, a danas prema prognozama slijedi na oblačenje, padavine i osjetno zahlađenje. Tako je Bosanski Petrovac već pogodilo snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom i ledom, a sličan scenarij zabilježen je i na području Tomislavgrada gdje su jaki pljuskovi zahvatili dijelove općine. Broj žrtava stravičnog napada u Centru za majke i djecu u njemačkom gradu Štadeu porastao je na 6, potvrdila je tamošnja policija. Sve žrtve su punoljetne osobe, a hapšenju osumnjičenog je prethodila dramatična policijska potjera. Pored glavnog napadača, policija istražuje još dvije osobe koje se povezuju s ovim nezapamćenim zločinom. Prema policiji, vjeruje se da je motiv napada spor oko skrbništva nad tromjesečnom bebom. Nakon više od 30 godina od ideje, jučer je zvanično počela izgradnja muzeja Arsevi, jednog od najznačajnijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini. Izgradnja se finansira grantom Europske unije u iznosu od 4,1 milijon eura. Budući muzej Arsevi bit će dom jedne od najvrijednijih kolekcija savremene umjetnosti nastale kada su početkom 90. godina svoja djela donirali brojni svjetski umjetnici. Šef ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini, Siniša Šešum.
2: Ovo je jedan projekat koji je okupio ne samo institucije unutar Bosne i Hercegovine, nego i međunarodne zajednice kako bi pomogli da se jedan ovakav projekat i ostvari. Jer ovo je projekat solidarnosti od samoga svoga početka i on se nastavlja kao takav.
1: Danas prije podne pretežno sunčano i vruće, u drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a najviša dnevna do 39 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Emisiju uredila Nina Hođić.
3: Reprizni program BH Radija 1. Lokalno na BH Radiju 1. Prirodni resursi, ekonomski potencijal, infrastrukturni projekti, demografska slika. BH Radio 1 u općinama i gradovima Bosne i Hercegovine. Problemi, mogućnosti i perspektiva lokalnih zajednica u emisiji Lokalno.
4: Dobar vam dan, ja sam Miloš Jokić, voditelj emisije Lokalno na BH Radiju 1. Poštovani slušalci, gost ovo sedmične emisije Lokalno na BH Radiju 1 je načelnik opštine Centar Sarajevo, gospodin Srđan Mandić. Načelniče, recite nam nešto o istorijatu vaše opštine te o broju stanovnika koji je sada prisutan na području vaše lokalne zajednice.
5: Opština Centar je po svom geografskom položaju centralna i gradska opština i ja bih rekao onako, kad gledamo poziciju njenu na karti Bosne i Hercegovine, centralna opština države Bosne i Hercegovine, kako je u sredini, i na relativno malom prostoru su na našem području naše opštine smještene sve važne institucije za funkcionisanje države, dakle zgrada predsjedništva i neposrednoj blizini, zgrada državnog parlamenta, sjedište rektorata, svi važni fakulteti su ovdje, sve najznačajnije srednje škole, veliki broj osnovnih škola, sjedišta ambasada, tako da opština Centar, iako po broju stanovnika koji je prema popisu iz 2013. godine brojao nešto preko 55.000, obzirom na površinu je relativno mala, ali gusto naseljena u urbanim područjima, to je negdje oko 4.800 stanovnika po metru kvadratnom, a u prosjeku je to ako računamo cijelu površinu 1676. Što se tiče istorijata, on je zanimljiv. 1955. godine po tadašnjem komunalnom uređenju u Jugoslaviji na teritoriji do tadašnjeg grada Sarajevo obrazovane su opštine Stari grad, Centar, Novo

0: Sarajevo, Iliđa i Vogošća. Dok je ustavom iz 74. godine opštine na području Sarajeva se obavezuju da se udružuju u grad, tada zapravo i grad Sarajevo počinje da u ovom formatu živi, da tako kažem, i da mu je u zajedničkom interesu, dakle, povjeravaju određena prava i dužnosti. Do 1977. godine grad se podudarao sa njegovim mužnim područjem, koje je bilo podijeljeno na četiri opštine, tada Centar, Novo Sarajevo, Iliđa i Vogošća, a nakon toga, ono što je zanimljivo, opština Centar se dijeli na istoimenu opštinu, dakle današnju opštinu Centar, i opštinu Stari Grad. I danas imamo, evo, takvo uređenje.
1: Kako ocjenjujete protekli period od kako ste na čelu opštine Centar?
0: Pa mogu reći da je iza nas jedan jako uzbudljiv i turbulentan period. Specifičnosti ovog posla mi često volimo reći i u kontaktu sa ostalim kolegama načelnicima, pogotovo onim koji su duže vremena tu, svi će vam reći, kao i svakom poslu, treba vam vrijeme, treba vam određeno iskustvo koje nemate, koje morate da steknete. Dakle, nema škole za ovaj posao, koliko god mi mislili prije toga da ima, to je vrlo specifično. Ali s druge strane, ja bih rekao, sad možda ćemo u nastavku intervjua tome više pričati, da smo jako puno toga uradili, tome u prilog, dakle, ljudi su ipak prepoznali da se dosta toga, bez obzira na sve poteškoće, uradilo u našoj opštini. Meni je prioritet, obzirom da sam imao iskustva kao ministar komunalne privrede i infrastrukture, prioritet mi je, dakle, bio da vidimo u kakvom je stanju ono što se nalazi pod zemljom, a to je vodovodna i kanalizaciona infrastruktura, obzirom da znam da je tu situacija jako loša, i to nam je bio prvi prioritet. Dakle, i tada i sada govorim da mi je kvalitet života građana bio u fokusu, u smislu podizanja kvaliteta, i to je upravo ono što smo obećavali i što smo uradili. Mi smo prvi ukinuli tu jednu populističku praksu da se stalno pred izbore asfaltira i da onda nakon par godina taj asfalt propadne jer cijevi ispod nisu u redu. Dakle, ono što mi uradimo, radimo sporije, ali radimo kvalitetnije, i ovo što smo do sad uradili proći će puno mandata kad će opet doći na red. Tako da u tom smislu najveći dio onoga što smo obećali je ispunjen.
1: Mjesne zajednice su u pravilu, mnogi vole to istaći, produžena ruka izvršne vlasti. Koliko često upravo dobivate iz mjesnih zajednica prijedloge novih projekata koji su po mišljenju stanovnika tih mjesnih zajednica značajni za kvalitetu njihovog života?
0: Pa ja volim često reći da smo mi zapravo, budžet koji se pravi je ono što dobijemo, budžet svake godine koji se pravi je ono što dobijemo kao listu želja, odnosno zahtjeva ispred mjesnih zajednica. Na području opštine Centar egzistira 19 mjesnih zajednica. Sa velikim brojem imamo jako dobru saradnju i to se pokazuje na terenu. Što je savjet mjesne zajednice aktivniji, to su i rezultati u toj mjesnoj zajednici bolji. S druge strane, ono što sam malo prije napomenuo, ja često i mimo savjeta obilazim mjesni zajednicu, volim neposredni kontakt s građanima, jer ovdje ipak ima malo i politike, tako da mi smo upravo sa ciljem unapređenja rada mjesnih zajednica i formirali posebnu službu za lokalno ekonomski razvoj i mjesne zajednice, i od tog momenta zaista stvari funkcionišu puno bolje, tako da važan, da ne kažem možda i najvažniji klip u ovom velikom i komplikovanom mehanizmu jesu mjesne zajednice, i podstičemo građane da se što više uključuju. Mi smo prva opština koja je uvela javne rasprave u javni prostor, dakle svi nacrti regulacionih planova se sada razmatraju u našoj sali opštinskog vijeća, tako da neke rezultate već imamo. Evo, to je jedan dokaz da saradnja sa građanima preko mjesnih zajednica može dobro da funkcioniše.
1: Vi načelniče, kao ličnost u bosansko-hercegovačkoj javnosti, slovite kao osoba koja ima bogato kako životno, tako i radno iskustvo. Koliko sam informisan, vi ste prije ove načelničke pozicije imali dakako i druge radne angažmane.
0: Tako je, i ja volim često reći, kada me pitaju otkud ja u policiji, ja sam radio 15 godina u privatnom sektoru, u realnom sektoru, radio sam za velike domaće kompanije. Davno jednom smo imali u posjeti neke strane konsultante koji su mog tadašnjeg direktora pitali, onako, to su ona uobičajena pitanja, direktore, ko vam je najveći konkurent na tržištu? I on je kao iz topa rekao, država. Tada sam shvatio zapravo da je u značajnoj mjeri u ovom komplikovanom

0: određene projekte.
1: Upravo tako, mi smo, evo, mislim da je u toku naš javni poziv za podršku kulturnim udruženjima. Svake godine, naravno, značajan dio sredstava ode na Sarajevo Film Festival i ponosni smo jer smo, opština centar je praktično domaćin najvećeg procenta i najvećeg dijela tih festivalskih zbivanja. Festival MES je također naš višegodišnji, da kažem, korisnik naših usluga. Sartr, pozorište koje se nalazi, nekadašnji CDA, nalazi se u prostoru koje je vlasništvo opštine centar, gdje također smo pomagali i učestvujemo u rekonstrukciji. Naš centar za kulturu i mlade je također nešto što planiramo dodatno ojačavati i osnaživati. Opština centar je specifična, najveći broj tih najvažnijih institucija kulture je lociran i je ovdje i mi prosto imamo obavezu, iako to nije neka naša nadležnost primarna, ali imamo obavezu podržavati, tako da kad god možemo i u skladu sa nadležnostima i mogućnostima, tu smo da pomognemo. Naravno i mlađe, manje afirmisane umjetnike, tako da evo, to je jedan segment na koji smo također ponosni i gdje mogu reći da igramo važnu ulogu.
0: Fudbalski klub Sarajevo, odnosno stadion Koševo, gdje je zapelo ili gdje će se riješiti?
1: Puno toga je u posljednje vrijeme rečeno i ja ne bih više, što kažu, dolijevao ulje na vatru. Fudbalski klub Sarajevo je naš klub, on je i lociran ovdje na opštini centar, igra na stadionu koji je vlasništvo opštine centar i nama je zaista cilj da to pitanje konačno riješimo. Ono je bolna tema jer veliki broj ljudi se oko toga na neki način involvirao i bilo je različitih i projekata i tema. Mi smo ove godine, ja bih rekao, možda i najbliže bili kada je u pitanju rekonstrukcije, jer je grad Sarajevo preuzeo na sebe obavezu izrade glavnog projekta. Postoje određeni izazovi, tu problemi, nismo još dobili taj projekat jer je dogovor i plan i na bazi ugovora koji smo potpisali sporazuma sa gradom Sarajevo. Nakon što dobijemo glavni projekat, mi tek onda možemo krenuti sa realizacijom. Još uvijek ga nema. Kad će biti, evo da ne dajem neka lažna obećanja, ne znam. Mi se redovno čujemo. Prekomplikovana je priča. Očito su projektanti koji su dobili taj posao mislili da će to biti puno lakše. Nažalost nije, ali evo da skratim priču, nećemo odustati od rekonstrukcije stadiona. Ja sam imao sastanak sa predstavnicima krovne kuće nogometa evropske UEFA koji su mi rekli da postoji zavidan napredak na tim nekim. Puno toga se radi, a da se ne vidi jer je Koševo ogroman stadion, ali postoje vrlo striktna pravila UEFA koja mi smo na dobrom putu da ispunimo sva kako bi Koševo ovako kako je bilo u mogućnosti da ugosti evropske utakmice, a o nekoj velikoj rekonstrukciji ćemo pričati kad za to dođe vrijeme. Ne bih više davao nikakva obećanja jer me ljudi uhvate za riječ, a onda moram poslije objašnjavati. Radimo na tome i nadamo se da će to biti u relativno skorom periodu.
0: Kada je u pitanju treća dob, odnosno starija naša populacija, kažete nam nešto više o centrima za zdravo starenje, a koje su prisutne na području opštine centar Sarajevo.
1: Tako je, mi smo možda jedna od prvih lokalnih zajednica koja je pokrenula taj projekat i on je zaista jedna lijepa priča, ja bih rekao, nešto što je dokazano, funkcioniše jako dobro. Ja se vrlo često odem kod njih, imamo četiri centra za zdravo starenje na području opštine centar, četiri lokacije, ja ovdje često odem u Titovu, vidjeti te ljude zbog kojih smo mi zapravo ovdje, to ne smijemo nikad zaboraviti, da su to ljudi koji su nama omogućili ovo što mi imamo, a naša je obaveza da omogućimo onima koji će doći iza nas. E upravo iz tog razloga je jako važno provesti neko vrijeme s tim ljudima, jer sve nas, što bih rekao, čeka starost i ono što kaže učini dobro drugome i nadaj se da ćete se vratiti. Negdje je naša i obaveza, ali veliko zadovoljstvo da im se nađemo pri ruci. Opština izdvaja značajna sredstva, preko javnog poziva imamo jako dobre partnere koji provode te programe. Uglavnom, opština centar po nekim podacima je, da kažemo, stara opština u smislu starostne strukture. Mislim da između 14-17% ukupne populacije su penzioneri, što nam dodatno, dakle, daje obavezu da pazimo na njih, da se brinemo o njima i da im omogućimo i ove rezultate koje imamo tamo dokaz su da radimo dobre stvari.
0: I evo za kraj našeg razgovora, jedna vaša poruka stanovnicima opštine Centar, ali i jedna poruka svim onim Bosancima i Hercegovcima koji do sada nisu posjetili vašu lokalnu zajednicu da provedu sami sa porodicom ili pak njihovim prijateljima i nekoliko dana boravka na području vaše lokalne zajednice, a gostoprimstva neće manjkati.
1: Pa svakako, naravno, ja tu teško mogu biti objektivan. Opština Centar je opština gdje sam se ja rodio i gdje živim cijeli život, odnosno najveći dio života, rođen sam na Grbavici, ali zaista evo mogu reći kroz aktivnosti koje nas čekaju da će ovo biti jedno zaista bogato ljeto. Ide svjetsko prvenstvo, bit će dosta tih programa na otvorenom. Nakon toga ide Sarajevo Film Festival, već sam rekao da su najveći broj aktivnosti se odvija na području opštine Centar. Ove godine s ponosom smo najavili i sa nestrpljenjem iščekujemo 3 koncerta na Koševu Dine Merlina, što će dodatno opštinu Centar staviti ovako na mapu tih turističkih dešavanja. Mi ćemo također, ono što naša opština ima svake godine unazad 5 godina, jeste naš festival u centru, koji se dešava paralelno sa Sarajevo Film Festivalom. Ove godine ćemo se izmjestiti na Hastahanu, imat ćemo zaista bogat sadržaj, puno eminentnih umjetnika, ali ono što je nama važno i ovih manje afirmisanih iz segmenta i zabavne i naše tradicionalne muzike, tako da zaista ono čega vjerovatno nedostaje u opštini Centar, što je hroničan problem grada, jesu adekvatni smještajni kapaciteti, nama fali hotela, dobrih, imamo ih par, ali moralo bi to puno bolje biti, ali zato tu uleti ovaj, da kažemo, privatni sektor, ima puno mali. To je postala jedna grana djelatnosti koja je sve ozbiljnija. Turizam je generalno u kantonu Sarajevo i u opštini Centar postaje sve značajniji, tako da, ali ono što, evo, da ne ponavljam, što mogu reći da svakoga ko krene u Sarajevo ljeto zaista čeka bogat sadržaj uz ono što je tradicionalno, moram uvijek reći, naše to gostoprimstvo i našu dobru volju, dobru dušu i osmije naših građana, eto, to je nešto što mogu poručiti svima onima koji bi se zaputili ove godine u Sarajevo, da obavezno dođu.
0: Poštovani slušalci, u prethodnim minutama ovo sedmičnog izdanja emisije Lokalno na BH Radio 1 imali ste priliku poslušati razgovor sa načelnikom opštine Centar, sa gospodinom Srđanom Mandićem. Sa našim sagovornikom razgovarali smo i dotakli se raznolikog aspekta tema. Pričali smo o razvoju lokalne zajednice te problemima sa kojima se svakodnevno suočava opština, kao i o planovima u budućnosti kada je u pitanju razvoj i prosperitet opštine Centar Sarajevo. Kroz emisiju Lokalno na BH Radio 1 vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav.
2: Lokalno na BH Radio 1.
3: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.

Reprizni program BH Radija 1. Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.